0: kasi vana vanga hlupheki hi ndlala kula ku vuka mungana muyingiseti ka xikhatileci ndzimeni ya ku tamaha mitirho leyi u yi vikisileku cirami cakwapa hi byona u nga si u vuka u nga bohi baji ku la ku u tiphoyisela ka cirami vuka bya leswi u nga celwi
1: hindzimuka.

banda xitshembiso ndzi vuye yi nga lwiwa khumakanya 2019 tshama na mina murhandziwa hakosima mina ndzi ka Albertino Pasqual ta ku ye inyambani litiku lango.